0: tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye.
1: No te quieres enterar.